0: ཤོ
1: ང ཚོས ཅེ ཅེ ལུས སེ ཉེན ཅེ དེ ཐང ལ སེན ཁར ཤེ ཅིན ཡོ
0: ཅེ ཅེ ང ཚོས ལེན ཚེ ལ དོ ན ཤེ ཅོ མ ཅི པ ནུ རོ
2: ང དོ ན ཉེ ཤེ རོང ཡིན ཅེ ཐོ གོང ག ནེ ལོ མ ཅིན ཤེ ཡན བེ ཐོ གོང ལ ལེ མ ཐ ང ར ལོ ནེ གོང ས ར ཇོ པ དོ ལོ སལ ཏོ པོ ཅི མ ར ཐོ གོང ལ ཡོང བེ ཐོ མ ཉེན ས ནེ ཡེ པ ལ ང ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཆང དོ ཛ ཝ ཅེ ཅེ དེ ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཉེ ཐོ་སང་ གུབ་ ཅི་ མེ་ སིན་ཇ་ལེ་ གམ་རང་ ཞིང་ནམ་པ་ ཤང་ལ་ ལེ་ཡེ་ཁེ་སིན་ཇི་ མ་ཏན་ནང་ག་ཚོ་ལེན་ཅིན་སི་རོ་

0: ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ
1: 中比就在我们自己多了

ཁང གི ནག ཅུ ཡོང པ ཚ ཤི དོ ཅི ཤི པི ལིང རོ ཨུབ དེན ཆབ དག གོ པོ ཡི དོན པི ན གོང རོ མ ན གི ཨུབ དེན ཆབ དག གོ པུན དེ ལ མ ཕམ ཡི ཅེ ལོ ཅུ ཤི པ ན ཨུབ དེན ཆབ དག གོ པོ དེ ལུན པོ དེ ལ དོག ཐོ ལེ མ སོང པ ཡ ཁོ རེ ལུན པོ ཁ ཆ ཅུ ཁ ངེན པི དང ངེན ལ མ ཅུ མ ཅུ པི དུག པ སོ ཡ ཡོ ས ནེ ང ཨོ གི དེ པོ ནམ ཀོ ནེ དག དམ ཐ པོ སེ པི གོ ཏི ཡོ སམ ཅུ པེན པོ རྭ

ཡིན ལ ཅ ཅ དོ ཤུ ཚུ ཐུ གད ན ཉོ ཡོ ཐུ གམ མ ཡ དལ གེ ཅ ཅ ལེ ལ སོ པ ཡི ཁུ ཤི པར ན ཉོ ཡོ དལ ལོང སིན ཁ རོང ཇོ ཤི བེ ག ཅ ཅུ ཅུ གུ པ དོ ཅ ཅེ ཟོ ཚ དུ ཅ ཡི ནོ ཡི རོང ཇོ ཤི དོན ཅུ གུ པ ལོང སིན ཁ གུ ག ནེ དོ ཅོ ནེ ཡ སེ པོ ཡི ཅུ གུ པ ཨ ཡི ཚེ མ དོ ཧུན ལ སེ ལོ ལོ ཡོང ཡི གུ ཅུ དོ ཟོ པོ ལ ད ཅེ ཡ མོ ཡི གུ པ དོ ཉོ་ཡོ་གེ སེན་ནོ་གེ དུ་ཆེ་སེ་རོ་ཅི་སི་གུ་རི། གར་སེ ཉོ་ཡོ་གེ ལོ་ཇོ་སེན་དོ་མ་སི་བེ་ག། ང་ལ་དེ་ཡ་ན་ཆ་ཇ་ཐ་སེ་གུ་བ་སེ། ཤེས་སོན་ནོ་སི་སེ་བ་ཡིན་ན། ཕིན་ཅི་ཡ་ཟང་ཐོན་ཐོན་ཅི་སི། དེ་ནེ་ཡིན་དེ་ཆེ་ན་ཡོ་དེ་གེ། དེ་ཁ་ཐེ་ལ་ད་སང་ཅེ་མོང་ཟང་ཡོ་བ་ཤོ་ཅི་ཡིན།前段那么多，罗昌主播这么错，我让阿哥罗昌推了你为个牛肉的啦，前段有个亲戚习惯不过的这些领域。

ཁྱི ཕྱད མམ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
ni su mei ji da din zhen zhe bi tuo ma ji zhi gang mei du ma zhi dan zhong zhe ma yu mo ci ren yi le yong na xia bo zhai xi xian le yong

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
Bihla, Rinchi Jansu, Jaxi Cirin Do, Darong, Nobudon Zhe, Gama Cirin Soja Rego Sibiliji Jada Xiobin, Qi Namba, Ngazu Linzi Na Xobar, Gaz Xiji Yin. Zhobo Namba, Da Ngazu Ngur La, Payo Baxio Ni Yinbi, Simba Bo, Chun Soya, Royanji Xinkan Linzi Jia Sinru, Tanchi La Poyu Luji, Zidong Nobu Re, Xiba De, Jinyin Do.

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

ཡང་རོབ་ན་བ་ད་དེ་རིང་གལུང་ཅིན་ཁ་པར་སོང་ཡང་ལིན་ཅིན་ནོང་ལ་ཅོ་པོ་གིན་དེ་དོ་ལོ་དེ་ཅོ་མོ་པོ་མོ་སུ་ཅེ་དེ་དེ་དེ་སི་ཡོ་བི་ཅེ་ན་བ་ང་ཅིན་ལིན་ཅིན་ན་ཤོ་བར་གས་ཤེ་ཅིན་ཡིན་གོ་ཡང་རོབ་ན་བ་ད་ཁོང་ལ་ཅོ་པོ་གིན་དེ་ཅོ་དོང་ལོ་ཅི་དེ་ལ་ཅེ་ཉི་དོ་

0: ཇུ ལམ་བ མང་ན ཡང
1: དེ་ཡ འདྲ གི སྟ་བ གི
0: ཇུ ང ཇུ ཇུང ལ ཐུ ཁོར་ ཉུ ཅེ ཆེ ལི གོར་ དེ མ ཏོང་ ཨ དང ཁོར་ ཇེ ཅན འདོ ལ མ ཏོང་ ཨ ཆོ ར ཏོ ནི ཁོར་ མ ཏོང་ ཨ ཁོར་ གོང ག ཚ མ ཡེ བ ཅི ཤ ཅེ ག ཆེན པོ རེ
1: དེ ཅི ང ཅི ཇེ འདྲ ཇེ སོང ལ སུང ཅུ ཡུ ནི འདོ ལ དེ ཡ ཏ ཡ ར ཤུ སོ ལ དེ ཉེན འདོ ལ ཤ ཏོ ཉུ ཨ ཤ ཅེ ཉེ ནི ཤེ དེ དེ ཡ ད དེ ཉེན འདྲ གི ཁོ ཡོ ཅེ

ཁྱི ཕྱད མམ དང ལེ ཁྱི གོ ཡ ཡང ཚེ གོ དུ དེ ཡ ཁོ མེ བོ ཐོ ཁེ ཡང ལོ ཡོང རེ ཐ སོ ཤར སོ ཡང

0: ཅོང ལུང ཅིང ཉིན ཅིང ལེ ཁོང ཐང གི ལུང ཅིང ཅེ སི བི ལན ཡི ཅི བེ ལེན ཅིང སི བི ལན ཡི
1: མན ཇུ ལེན ཅེ
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ན དེ གི དེ ཉོང ཆ སེན ཙ ཡིན ན འདྲ ཡོ གི ལོ ཏ གི གེན ལ ཅ ཅ དོ ཤུ ཚོ ཐོ གི དང ཉ ཉོ ཡོ གི མ ཡ དེ ལ གེ ཅ ཅ ལེ ལ སོ བ ཡི ཁུ ཤེ པར ན ཉོ ཡོ དེ ལ ལོང སིན ཁ རོང རོང ཤེ བེ གི ཆ ཅུ ཅུ གུ བ དོ ཆ ཅུ ཅོ ཚ དུ ཆ ཡི ནོང ཡི རོང ཡོ ཤེ དོན ཅུ གུ བ ལོང སིན ཁ གི ག ནེ དོ ཅོ ནེ ཡ སེ བོ ཡི ཅུ གུ བ ཨ ཡི ཚེ མ ཏོ ཁུན ལ སེ ལ ལ ཡོང ཡ ཡི གུ ཅུ དོ ཟོ པོ ལ ད ཅེ ཡ མོ ཡི གུ བ དོ ཉོ ཡོ གི སེ ནོང གསི ཉོ ཡོ གི ལོ ཅུ ཤེ དོན མ ཤེ བེ ག ང ལ དེ བ ན ཆ ཇ ཐ ཤེ གུ བ སེ ཤེ སོ ནོང ཤེ ཤེ བ ཡིན ན ཕིན ཅེ ཡ ཛ ཐོན ཐོན ཅུ ཤེ དེ ནེ ཡིན དེ ཆེ ན ཡོ དེ ག དེ ག ཐེ ལ ད སན ཤེ མོང ཛ ཡོ བ ཤོ ཅི ཡིན ཁྱི དང ནམ པ དོ ལོ ཆོང ཆོ བོ ཆོ མོ ཚོ ngo la nga ga lo cha thoe lo nye we ga nyo yo de la chin da yo ga chin de si gu bi guo de zhe xi li yin

ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས

0: ཚོགས ངོ དོ ནས ཤུ བའི མཛོ དང དེ ཡིན ཤི པིག
1: ཁོ ཇ ཅིན ཙུང གི གོང པ ལོ ཞོ དང ཤ བ ངོ འདྲ པ ཇོ དོ ལང བའི ཇོ དོན ཙོ ཤི གོ པ བའི གོར སོ ཅ ཅ ཤི ཡོ
0: ཏོ པོ ནམ པ ཤ ལ མ མོ ཅེ ལོ ཞོ ནན ཡོ དང པི སི དེན ལེ ཅེ ད བིན གོ ཛུ ས ཡིན ཤི པིག གོ ཤུ ཇུ ཡིན སི དེན ལེ ཅེ ད བ ནན དང ཡེ ལེ ཅེ པི ལེ ཛུ ལེ ཏེ ཅེ ཇུ གོ ཨ མ ཡིན སུ ཡི ཅི དོ སི དེན ལེ ཅེ ཇོ གུ ཤི པི ནེ དེན དེ ལེ ཡོ པོ ཇོ པ དེན ནན ཤ ཡོ ཕེ ཤོ དང དེ བ ཡོ པ མ ཟེ དང ཡེ ལེ ཅེ པི དང ཡེ ཅེ པི ཚེ ལ དེ བེ ཚུ གོ ཤེ ཅེ ཡེ ཤེ ཅ ཤུ ཅེ ཤི ཅིན པིང གེ ཡོ དོ པི སི དེན ལེ ཅེ ད བ ཛུ པ དང ལོ ལེ ད བ ར ཐོ ཅེ རོ ཡེ ཅེ ནུ པ ཐེན པ ཤེ ཁེ ནན དང ཤེ རེ ཅེ སུ ཡེ ནོ ཤེ ག ཅིན དེ དང ཤེ ཅེ སི དེན ལེ ཅེ ད བ ལོ ཤོ དོ ཁ ཤོ དེན ཁེ ཤེ ཅེ ཡེ པ ས པོ དེན ཡེ དང ཤེ ཐང ཅོ ཤེ པ ནན ཐོན དང བསོ དོ མ མོ ཅེ ལོ ཤོ སོ དེན པོ ལོ ནེ ཡང ཉེ སུ ཡེ ཅེ དོ སིན ཅེ པ དང སུ ཡེ ཅེ དོ ཨོ ཅ ཤེ པ སུ ཡེ ཅེ དོ ཁེ པེ ཉེ བེ ཙ་བི ནེདེན དེ ས་པོ དོ ཐོ
1: མ་མང གོང དུ གོ ཡེ ཙ་བི ལང ཤོ སོ དེན པོ ལང ན ལ་ལིན ད མ་མང ལོ ཅུ ཅེ ཅེ ཚུས གང ཐེ ཐོ བེ ལེ ཅེ ངུ ཏེ ཐོ གང ཅོ ས དོ ར ད ཡོ ལི ཅེ པ ཛང ལིན དེ བེ ལ་ལིན ལ དེ ནེ ཡང ད བེ སི དུན ལེ ཅེ ད བ ནང དུ སེ མོ སེན ཅེ ཅག ཡོ ད ཙང ཅེ ཐེ ས དང པོ ར ཙ་བ ཚོ དེ མང ཚུ ཅེ ནེ ཅེ ནེ དེ སི དེན བེ ཅེ གི ཅུན བེ ཅོང དུ ལི ཅེ པ ད ལ་ཅ ལུང གར ཅེ ཤིང ཅུ པ ལ མིན ཅུ ད མིན ཤེ ཝར ཅོ གེ ཡེར ཅེ མིན དུ པ ནེ ལོ ཅུ ཐ ཅ ཉེ ཅེ ད ར ཅ ཁེ ཅེ ས ཅ སོ ཝ ད མང ཚུ བེ ཕར ཤོ ཅུ ཡོ ཝ གང ཅེ ཤིང གེ ཏན ཡེ དུ ལིན བེ པར སུ ཅེ ཡེ ཅོ གུང ཅེ ཐོ ད པ ར ཅུང དོ མང ཚུ ཅེ ཅིན ཁོ ད གང ར སིན ཅེ རེ གོ ཅེ ཨང ད པོ ཡ ནེ མང ཚུ ལེ དོ ད མ སིན ཅེ ཅེ ཤེ པ དེ པང་ཇོ དང ཤི་ཟོ ཕར ཅེ ཅེ གོང ཟོ ས ད དོན ལམ བེས རེ ཅེ ཡོ དེ ཚུ ལ ཤི དང ཡིན པེ མང ཚུ དེ ངུན དེ ཚུ ར ཚ ཚ ཝ ཝ ཅེ ནང པེ མེ ཅ མང སིན ཇོ སོ སོ ཟོ ཝ ད མང ཅེ སིན ཅེ ཅེ ཅེ ཡོ ཏན ཡོ ལི ཅེ བེ ངུན དེ ཅེ ན ཏན ཁི ན ཁ ནི ད པ ར ཤི ཅིན ཅང ཅེ ཐ ཉི མེ པ ར དེ ན བང ན གང ལ ག ཝ དེ ཉི པ ཝ ཤ བང ན ཅེ ལ དང ཝ དེ ཉི གོ པ ཤ པེ ཤ ཤུ ཅེ ཅང དོ ཤེ ཡིན ལ མང ཚོ ཅེ དོན ཅུང ན རང ཉེ ཅེ དོན ཅེ ལ ཚ བེ གེན ཅེ ཁོ སིན ཁེ ཅ ཡིན
0: ཚོ ཡིན ངུ ཅེ ཆེ ལེ ཅེ པ ཁོ ཅེ གེ སི དེན ལེ ཅེ ད ཝ ཡོ ཆེ ཅུ མི ཇུ ཅེ ནེ ལེ དེ ཇུ ཏོང ཐེ ཤུན ཐེན པ ཧི མིན པ ར ལོང ཤོ ད ཐོ མི སང དུ ཆོ བེ རེ ལེ ཅེ པ ཁོ ཅེ གེ ལེ ཇུ ལེ དེ དེ རང ཉེ མ གེ ཅེ གོ ནེ ཕ མི ད ཅེ ཏོ དེ དེ ཤི ཅི ཁོ ཏོང གེ ཏང ཅེ ལེ ཅ ད མ ཅུ ཉེ ཆོ ལོ ཏོང བེ ངོ སུ ནང ཅ ཉེ ཅེ གབ ཤེ པ ད མང ཚོ ཅེ གེན ཁོ ངུ ད སང ནེ ཅེ ཕུ པེ ཕེ ཅེ ལ མ ཏེ པ ར དེ ཏོ གེ ཇོང ཡེ ཅེ པ ཁོ ན དེ ཉེ ཤེ པ ལེ ཅེ པ ཁོ ཅེ གེ ངོ ད ཐེ ན ཡོ གོང ཏོ ཤེ པ ད མང ཚོ ཅེ རེ གུན དེ ད རང གེ ཡེ ལ ཅེ དེ ནེ ཅུ མ ཐེ པ དེ སི དེ ལེ ཅེ ཆེ ཁེ ལ ཚ ཅེ ཡོ ད དུ ནེ ཤེ ན ཤེ ཤེ ནེ རེ ནེ མ གེ ཅེ ཐོ ཤོ དེ མང ཚོ ཅེ ཁེ ཕེ ལ ལ པ ཚ ཝ ཤེ ཡིན པེ མ མོ ཅེ ལོང ཤོ ལ པ ཤེ རེ སི དེ ལེ ཅེ ནེ རེ ནེ མང ཚོ ཅེ ལོ ལ མ ཐེ ཅེ ལོ ཅུ ཅེ ཁེ ལེ མ སི
1: མང སི ན ཆེ སི ཆེ ཤེ ཡིན པ ད མང ལ དེ སི ཅུན པ ན སི དེ ལེ ཅེ ཆེ ཤེ རེ ལང ཤོ ཅེ ན ཁ ཤོ མ ཅོ ཝ ད དང ཁེ ལེ མེ ཡིན ན སི དེ ལེ ཅེ དེན དེན ཇོ ཐོ yang da bi si dun li ji da wa na nga ni da ba ni yu na ji bi ge cha ni mo mi ba mang chu ji sin la te bi xia wa ngue ji tong da ba ru zong duo ma mang ji lang xiu su din bu lang ni mang chu ji deng ju de si dun li ji la qin ji xi bi ci ge tou xue la zi wa da dang xi lu zhong de mang la xian de xu wei rang du ji xia xiu lan zhuo wa tong da ba ru zong duo du re sa bi dang ge bi xiong ji ju lu din ju ming a la lin da wa ཚང གུ བ སོང དང ཕེན དུ བ ཅེ གུ ཤེ ཡི ལང ཤ ལེ དོན ཅེ ཐོན དབ རུ སོང དུ ཆེ བ ཆེ བ མང གིན དང བ དང ཕོ ལ ཕེན པ མང ཚོ ཕེན པ ཅེ ཅེ ཤ བ ངུ མང ཙང དྲུ བ ཅེ ཤི ནི ང ཅུ གང ཅུ ས ཐོ ལ ལིན དང ལོ ཅུ ཅེ ཚུ གང ཐེ བ དང མ མང ལ ཕེན པ ངུ དྲུ བ མང ཚོ ཚང མི ཁེ ལིན ཐུ བ ཅེ ཅེ ལེ ཅིན ཇོ ཐུ སེ ན བ ཚོ གོང དུ སེ བ དེ ན མ མང ཅེ ལང ཤོ ན ཡང ད པི སེ དུན ལེ ཅེ ད བ ངོ ཟོ ས ཡིན ཤི པི གོ རིན

ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང

ཡ་ང་གོང་དུ་ཆ་ཇར་ཡ་དེ་ཁོར་ཡིན་ནེ་ཅན་དུ་ཚ་ཁང་ལ་ད་རྒྱར་ཡ་ཡ་ཅེན་དེ་ལུ་ཡ་ཡ་ཚེ་ཞོ་པེ་བ་ཤ་ཡ་

1: ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་
0: Na chu chung ba nga wang ba dina baby lun chung. Jia ji nin dam jia, de lei ce ge chen wa ju bi cun mu dun da. Jin bi lun bu zhe wei yang jin jiu go. Lu zhe ban jin bi zhong ge xiong ren jia ju de la men tun xin ruo.

ཁོང ལ སེམས པ དེ ནས སྒྲུང ཁེ ངང པ དེ ལ པ པའི ལིང རོ རྒྱ ཆེ ནས གདམ ཆེ ལས ཚེ ཐུག པ དེ རེད ལས ཚེ དེམ པ དེ རྗེས མི ལས ཚེ ན མོན ཐེ སེན ཇུ རེད

ཁྱི ལ་ཡི་ཚེ་དང་ཡང་ཚོང་ཁེན་ལ་ལ་སང་རེག་གཉ་དེ་ཅན་ཡིན་གོ་རེག་གང་མེ་ཏོ་མ་རེད་དང་རོ་ཅ་མ་དང་ཚེ་སོང་གོང་ནི་ལ་ལ་ཤེ་གང་གོང་སོང་ཚང་ནི་སོ་མེ་ཅེ་དང་དེན་ཅན་རེ་བི་ཐོ་མ་རེ་རེག་གང་མེ་ཏོ་མ་རེད་དང་རོ་ཅ་མ་ཡོ་མོ་ཚེ་རིན་ཡི་ལ་ཡོ་ན་ཤ་པོ་ཅ་ཤི་ཤན་ལ་ཡོ།

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

ཁ་པ་ཨང་ཅ་ལེགོ་ཇེ་ཁ་ཅེ་ཇོ་ཇི་ཇེ་དུན་ཇི་སོང་གོ་ཇ་ནི་ཁ་པ་ང་ཅ་ཐེན་ཐོ་ཇི་གོ་མེན་ད་སའི་ཨང་ཅ་ད་རང་ཡི་གང་ཨང་ཅ་ཚང་མ་ལ་ཇེ་ལེགོ་སོང་ལེགོ་ད་པ་ཇ་ཡ་ཇ་ཨང་ད་ན་ཇི་དེ་ནི་ཁ་པ་ན་ཅན་གོ་ཤ་ཇི་ངུ་ལ་ཨང་གེ་དང་པོ་དེ་ན་ན་རང་ཡི་ཇ་ཁེ་ཆ་དྲ་ལ་ཤེ་ཐོ་པ་ད་ཡ་ན་ཨང་ག
家容易接着的协同就有比前南比乐意的明彩赶忙跑进了我今天他把你告诉些经验亚洲不能把大的人个农村卡班松阳林村农了逐步跟地的罗丁逐步不目数接着的这些协同比前南把我在林村那小班告诉些经验过亚洲不能把大人了逐步跟地的动物乐意的了经验到